vui na tura om lo ti la ron sa tu kha si lal ming mo yi ani pbk lian khu man irin om na aro pu ye ti la sak na ngai thak chun zomang u

tuna kan ngai thak ta kha lomna tur hli ra lo ni ti hla bia te nord ko shen zai pol te remani tuna chuan var par rc chandam tu lalna ti hla vaiva kon ko shen zai pol te remilo ngai thang u.